0: Martin, Radio Fraternité ton. Kotan toro mi ton, mi kudo weleko. Mi dok benu no kuro mi ton, lo fi e mi de la ebi.
1: Wewe mi gana ponto ya, atubu ton, apalambo kwewa tolo de, sa honi.
0: Egbe, sibigbe, azan, kwa ton nukwen nengo, avivosun kwe afo, kwa ton, kwe afo, kwa ton nukwen nukwen.

me teme e mi dogesi bona dugbena alo bona dogbenu so re meto mi tonle da kuno zangbe e jae gawe me je geneme do kodonu weketemi ton radio fraternité yo yedie nu

Meti hoton todo mi tole emi. Ena tenu mi mebi. Bo wa emi nukulon weketemiton. Fraternite utu. Eniboy akru no zangbe. Gawe meje.